0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: Lista aktualnih domaćih pop rock singlova. Top. FM Top 10.
1: FM Top 10.
2: FM Top 10.
0: Uređuje i vodi Siniša Milošević.
2: FM Top 10.
3: Počinje 913. izdanje emisije FM Top 10 sa 7 pesama za koje već glasate na top lista etmovieland.rs i 5 potpuno novih. Krećemo od prve na mesto broj 10 It The Band i Mladen Vojčić Tifa. Samo tebi vjerujem.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Često možemo da čujemo da ljudi imaju probleme sa spavanjem kada je pun mjesec. Nekima je teško da zaspe, drugi se više puta bude tokom noći. Da li je insomnija zaista povezana sa mjesečevim menama? Naučnici su odlučili da istraže ovaj fenomen i došli su do zanimljivih rezultata. Glavni razlog zašto mjesec, a posebno pun mjesec, može da poremeti vaš san je količina plave svjetlosti koju emituje na noćnom nebu. Potvrđeno je istraživanjem. Naši prirodni cirkadijalni ritmovi, biološki ritam spavanja i buđenja, suštinski su povezani sa 4 faze mjesečevog ciklusa i poremećeni su do punog mjeseca. Kako mjesec prolazi kroz svaku fazu, on emituje više svjetlosti tokom noći, što direktno utiče na naš san. Iako njegovo svjetlo možda nije tako jako kao sunčeva svjetlost, plavo svjetlo može poremetiti naš ritam spavanja. Na isti način na koji vas plavo svjetlo koje emituje vaš telefon može držati budnim, plavo svjetlo mjeseca može ometati proizvodnju melatonina, hormona sna koji vas uspavljuje i povećati nivo hormona stresa, kortizola koji ljude održava budnim. Iz tog razloga se nesanica javlja najčešće kada je mjesec najsjajniji, odnosno tokom punog mjeseca. Što je manja količina plavog svjetla, telo lakše proizvodi melatonin, a što je viši nivo melatonina, to se brže opustimo i lakše zaspimo.
0: Dnevni radio magazin.
1: Budući da je glavni razlog zbog kojeg mjesec utiče na spavanje plavo svjetlo koje emituje, stručnjaci preporučuju da se u noćima punog mjeseca zamrače sobe ili upale lampe sa crvenom sijalicom, jer crvenkasto svjetlo pojačava proizvodnju melatonina. Ovo je i dokazano istraživanjem iz 2012. godine koje je sprovedeno na 20 košarkašica iz Kine. Još jedan korak koji nam može pomoći da smanjimo uticaj mjeseca na san je da smanjimo svoju izloženost drugim izvorima plave svjetlosti, poput telefona ili televizora, koji također imaju moć da stimulišu vaš um. Također, pridržavanje rasporeda spavanja i kreiranje rutine može pomoći u održavanju vašeg cirkadijalnog ritma.
0: Dnevni radio magazin.
1: Banane često brzo nakon kupovine postanu tamne i mekane. Ovo se može spriječiti. Samo omotajte vrhove banana prozirnom folijom. Ne zaboravite da vrh banane zamotate zaista čvrsto. Umotavanjem vrha banane u foliju zaustavljamo oslobađanje određenog gasa etilena koji se luči tokom sazrevanja plodova. Omotavanje krajeva folijom značajno će usporiti ovaj proces i na ovaj način možemo produžiti svežinu banana za 3 do 5 dana.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne mijenjajte frekvenciju.
2: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
3: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor.
4: Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
5: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
2: Mali oglasi.
5: Na prodaju hektar obradive zemlje u Prnjavoru i hektar šume u Čokešini, kontakt telefon 060-3300-895, 060-3300-895.
2: Mali oglasi.
5: Mašinsko sečenje i cepanje drva, telefon 069-105-1161, 069-105-1161.
2: Mali oglasi.
5: Na izdavanje cepača za drva, 061-791-1142, 061-791-1142. I prodaja kozijeg sira, mlijeka i surutke, 287-189 i 065-67-00175. 287189 i 065 670 0175.
2: Mali oglasi.
5: Fudbalski klub Mladost Prnjavora vrši upis dece predškolskog i školskog uzrasta. Za sve informacije javiti se treneru Gajiću na 063 411 558, 063 411 558.
2: Mali oglasi.
5: Ženevi Euroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069 859 46 00, 069 859 46 00.
2: Mali oglasi.
5: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065 840 8388 i 065 840 2644, 065 840 8388 i 065 840 2644.
2: Mali oglasi.
5: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065 274 1412, 065 274 1412.
2: Mali oglasi.
5: Tomos Zelenilo, sve za vaše dvorište na jednom mestu. Uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravnjanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon 066 012 344, 066 012 344.
2: Mali oglasi.
5: Na prodaju 6 ari placa pored Drine, ograđen, deo Alanovića navoza, Evin Raj na Drini. Kontakt 064 338 9318, 064 338 9318.
2: Mali oglasi.
5: U nedelju 14. juna od 10 časova u Prnjavoru se organizuje manifestacija Živite, dan posvećen solidarnosti, nadi i sećanju. Manifestacija se organizuje sa ciljem da se pomogne u lečenju bolesne dece, ali i oda počast svim mladim ljudima koji su nas prerano napustili. Nakon opela i pomena mladima koji su stradali u Mači, organizuje se akcija dobrovoljnog davanja krvi, humanitarni bazar i karneval, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor. Organizuju se i dečije atrakcije, crtanje po licu, turnir u fudbalu, dečije sportske igre, kreativne radionice uz učešće animatora.
2: Mali oglasi.
5: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
2: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
3: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača.
4: Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se i restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.

0: pojačaj radio.
1: Ljubav, reskiram zbog nje sve što imam u životu.
0: Pojačaj radio. Pojačaj radio. Team Radio 97,4 MHz.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Često možemo da čujemo da ljudi imaju probleme sa spavanjem kada je pun mjesec. Nekima je teško da zaspe, drugi se više puta bude tokom noći. Da li je insomnija zaista povezana sa mjesečevim menama? Naučnici su odlučili da istraže ovaj fenomen i došli su do zanimljivih rezultata. Glavni razlog zašto mjesec, a posebno pun mjesec, može da poremeti vaš san je količina plave svjetlosti koju emituje na noćnom nebu. Potvrđeno je istraživanjem. Naši prirodni cirkadijalni ritmovi, biološki ritam spavanja i buđenja, suštinski su povezani sa 4 faze mjesečevog

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.